0: Radio Play.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, a intrat în hume, până la ferestre, până la poveste, până la măicuță, care nu mai este. Pragul tău de piatră nu mai e de piatră, focul nu mai arde cum ardea în vatră, rod în lemnul ușii, zi și noapte cari, ca barbarii

atunci năpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de decere. Coarde de furnice năpădesc de-afară, eu ca să le mădur și să-l iară. Au crăpat Marta

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit-o ieri la Chișinău pe Ellen Marshall, secretara de stat a statului Carolina de Nord. Întrevederea a avut loc în contextul reuniunii Comitetului Bilateral Moldova-Carolina de Nord și marchează 25 de ani de parteneriat civil și 30 de ani de cooperare între Armata Națională a Republicii Moldova și Garda Națională a Carolinei de Nord. Discuțiile au vizat mai multe domenii de colaborare, inclusiv fortificarea capacităților instituționale, schimburile educaționale, agricultura și modernizarea apărării. Cele două părți au subliniat progresele Republicii Moldova în consolidarea democrației și în procesul de integrare europeană, precum și importanța strategică a țării noastre pentru stabilitatea regională. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder atrage atenția asupra necesității unei gestionări prudente a resurselor de apă în contextul scăderii aportului hidrologic al râului Nistru. Potrivit oficialului, Nistrul este un râu regularizat, ceea ce presupune o coordonare constantă între instituțiile din Ucraina și cele din Republica Moldova pentru menținerea unui debit controlat al apei. În cazul în care am crește acest debit, ar exista riscuri ca în perioada de vară să nu dispunem de suficientă apă pentru aprovizionarea localităților, a explicat ministrul. În prezent, autoritățile nu constată un risc iminent, însă tendința de reducere a aportului de apă este evidentă. HDR a subliniat importanța adaptării la noile condiții climatice și a utilizării responsabile a resurselor. Construcția primului tronson de cale ferată electrificată va integra Republica Moldova în rețeaua europeană de transport, a declarat ieri viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale. Oficialul a anunțat că proiectul este realizat în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii din România și vizează construcția unui segment de cale ferată europeană modernă, electrificată conform standardelor TNT între Iași și Ungheni. Bolea a subliniat că acest proiect va reprezenta primul tronson de cale ferată electrificată din istoria Republicii Moldova, cu beneficii directe pentru cetățeni și economie. Potrivit autorităților, dezvoltarea infrastructurii feroviare electrificate va aduce multiple avantaje pentru Republica Moldova, reducerea costurilor de transport, creșterea competitivității economice și fluidizarea schimburilor comerciale cu Uniunea Europeană. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 7 până la 22 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: De 25 de ani, Linel aduce gust

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 12 mai. Yutam gambe de pui 0,9 kg la doar 46,95. Glaze bomboane cu gust de ciocolată 500 de grame la doar 29,95. Grill Time brichete din cărbune 2,5 kg la doar 59,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 9,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 00 06.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă oferte de neratat până pe 19 mai. Iutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. Master Gourmet, maioneză provansal 50,5%, 700 ml la doar 33,95. Lati, înghețată levănțică și afine sau zmeură 75 de grame de la 2 bucăți la doar 9,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Avicola S.A. din satul Corlăteni, raionul Râșcani, oferă spre vânzare găini de calitate. Cumpărătorii sunt așteptați marți, joi și vineri după ora 13. Pentru mai multe detalii și rezervări, sunați 078-399-003. 078-399-003. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Progresele Republicii Moldova în procesul de integrare europeană au fost apreciate la Bruxelles în cadrul celei de-a 17-a reuniuni a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Republica Moldova, coprezidată de europarlamentarul Dan Barna și deputatul Marcel Spatari. În cadrul reuniunii, participanții au adoptat o declarație comună prin care solicită Consiliului European deschiderea oficială a negocierilor de aderare pentru Republica Moldova pentru toate clusterele de negociere fără întârzieri suplimentare. Potrivit declarației adoptate, a fost solicitată deschiderea negocierilor începând cu clusterul valori fundamentale în timpul președinției cipriote a Consiliului UE, iar celelalte 5 clustere să fie lansate până la sfârșitul anului 2026. Din delegația Parlamentului Republicii Moldova au făcut parte deputații Ana Kalinici, Sergiu Lazarencu, Alex Trubca, Elena Grițcu și Gaic Vartanan. Legislația națională din domeniul metrologiei și acreditării urmează să fie armonizată cu standardele europene. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat de Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe. Inițiativa legislativă elaborată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării prevede transpunerea în legislația națională a mai multor directive europene și integrarea recomandărilor incluse în rapoartele de țară ale Comisiei Europene privind Republica Moldova pentru anii 2024 și 2025. Potrivit documentului, Institutul Național de Metrologie va deveni autoritatea națională competentă pentru recunoașterea aprobării de model și a verificărilor metrologice aplicate mijloacelor de măsurare comercializate legal în statele membre ale Uniunii Europene. Modificările propuse urmăresc eliminarea neconformităților dintre cadrul normativ național și acquis-ul european și internațional, precum și crearea condițiilor necesare pentru semnarea acordului privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale. De asemenea, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării va aproba nomenclatorul serviciilor de acreditare și tarifele aferente serviciilor prestate de Centrul Național de Acreditare, în baza metodologiei aprobate de guvern. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 53 de bani, cu 20 de bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 7 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei 45 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 7 până la 22 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: publicitate. Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

iar prin troiene nici o cărărușă, la cuibul părintesc atât de drag. E rece soba și de rețire.

0: Plaiul este unul, mama una este. Publicitate.
1: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 00 06.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit-o ieri la Chișinău pe Ellen Marshall, secretara de stat a statului Carolina de Nord. Întrevederea a avut loc în contextul reuniunii Comitetului Bilateral Moldova-Carolina de Nord și marchează 25 de ani de parteneriat civil și 30 de ani de cooperare între Armata Națională a Republicii Moldova și Garda Națională a Carolinei de Nord. Discuțiile au vizat mai multe domenii de colaborare, inclusiv fortificarea capacităților instituționale, schimburile educaționale, agricultura și modernizarea apărării. Cele două părți au subliniat progresele Republicii Moldova în consolidarea democrației și în procesul de integrare europeană, precum și importanța strategică a țării noastre pentru stabilitatea regională. Ministrul Mediului Gheorghe Halter atrage atenția asupra necesității unei gestionări prudente a resurselor de apă în contextul scăderii aportului hidrologic al râului Nistru. Potrivit oficialului, Nistrul este un râu regularizat, ceea ce presupune o coordonare constantă între instituțiile din Ucraina și cele din Republica Moldova pentru menținerea unui debit controlat al apei. În cazul în care am crește acest debit, ar exista riscuri ca în perioada de vară să nu dispunem de suficientă apă pentru aprovizionarea localităților, a explicat ministrul. În prezent, autoritățile nu constată un risc iminent, însă tendința de reducere a aportului de apă este evidentă. HDR a subliniat importanța adaptării la noile condiții climatice și a utilizării responsabile a resurselor. Construcția primului tronson de cale ferată electrificată va integra Republica Moldova în rețeaua europeană de transport, a declarat ieri vicepreministrul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale. Oficialul a anunțat că proiectul este realizat în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii din România și vizează construcția unui segment de cale ferată europeană modernă, electrificată conform standardelor TNT între Iași și Ungheni. Bolea a subliniat că acest proiect va reprezenta primul tronson de cale ferată electrificată din istoria Republicii Moldova, cu beneficii directe pentru cetățeni și economie. Potrivit autorităților, dezvoltarea infrastructurii feroviare electrificate va aduce multiple avantaje pentru Republica Moldova, reducerea costurilor de transport, creșterea competitivității economice și fluidizarea schimburilor comerciale cu Uniunea Europeană. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 7 până la 22 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32.
3: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre vitaminele B3 și B6. Oboseala, pierderea poftei de mâncare, tulburările digestive sunt simptome de care se plâng în general vârstnicii sau alcoolicii, categorii expuse carenței de B3. În doze mari, suplimentele cu vitamina B3 contribuie la scăderea nivelului colesterolului în sânge. Aceste suplimente trebuie luate cu precauție de către cei care suferă de insuficiență renală și sunt total contraindicate celor cu ulcer gastric sau diabet. Spre deosebire de grâu, porumbul este sărac în vitamina B3. O alimentație bogată în făină de porumb, dar sărac în proteine animale, provoacă pelagra, boala caracterizată prin carența de B3. Pelagra se manifestă prin probleme cutanate, mâncărimi, înroșirea pielii, digestive, vărsături, diaree, psihice, insomnie, dureri de cap și tulburări de memorie. Dacă ați pierdut în greutate într-un timp foarte scurt, dacă aveți pielea uscată, nu dormiți bine, sunteți nervoși sau deprimați, diagnosticul poate fi de carență de vitamina B6 sau piridoxina. Asociată cu magneziul, vitamina B6 este recomandată în cazul stresului, oboselii, supra-solicitării nervoase. Intervine însă și în întărirea sistemului imunitar și în sinteza hemoglobinei. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Radio Fly.

0: Publicitate.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Progresele Republicii Moldova în procesul de integrare europeană au fost apreciate la Bruxelles în cadrul celei de-a 17-a reuniuni a Comitetului Parlamentar de Asociere UE Republica Moldova, coprezidată de europarlamentarul Dan Barna și deputatul Marcel Spatari. În cadrul reuniunii, participanții au adoptat o declarație comună prin care solicită Consiliului European deschiderea oficială a negocierilor de aderare pentru Republica Moldova pentru toate clusterele de negociere fără întârzieri suplimentare. Potrivit declarației adoptate, a fost solicitată deschiderea negocierilor începând cu clusterul valori fundamentale în timpul președinției cipriote a Consiliului UE, iar celelalte 5 clustere să fie lansate până la sfârșitul anului 2026. Din delegația Parlamentului Republicii Moldova au făcut parte deputații Ana Kalinici, Sergiu Lazarencu, Alex Trubca, Elena Grițcu și Gaic Vartanan. Legislația națională din domeniul metrologiei și acreditării urmează să fie armonizată cu standardele europene. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat de Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe. Inițiativa legislativă elaborată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării prevede transpunerea în legislația națională a mai multor directive europene și integrarea recomandărilor incluse în rapoartele de țară ale Comisiei Europene privind Republica Moldova pentru anii 2024 și 2025. Potrivit documentului, Institutul Național de Metrologie va deveni autoritatea națională competentă pentru recunoașterea aprobării de model și a verificărilor metrologice aplicate mijloacelor de măsurare comercializate legal în statele membre ale Uniunii Europene. Modificările propuse urmăresc eliminarea neconformităților dintre cadrul normativ național și acquis-ul european și internațional, precum și crearea condițiilor necesare pentru semnarea acordului privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale. De asemenea, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării va aproba nomenclatorul serviciilor de acreditare și tarifele aferente serviciilor prestate de Centrul Național de Acreditare, în baza metodologiei aprobate de guvern. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 53 de bani, cu 20 de bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 7 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei 45 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 7 până la 22 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Noroc, mătru!
4: Noroc!
3: Dar de unde vii așa fericit?
4: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
3: Serios? Dar ce îți faci acolo?
4: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
3: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
4: Hai, scrie 067-53-77-77.
3: Cum ai zis că se numește compania?
4: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
6: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.
7: Da, puteți să ne ascultați și pe www.radioplay.md. Acolo, din orice colț al lumii, ne puteți auzi și muzica, și salutul meu, și prezența pe frecvență, și tot ce se dă aici pe Play și știrile de ultimă oră. Te salut, 7 mai, zi frumoasă, cu soare, să ai și în suflet, nu doar așa în jur. Dacă mai vrei muzică bună, rămâi aproape. Dacă mai vrei Alina Ieremia, ascultă chiar acum. Vine și formația Noroc cu Ceaia Rostare, vine și Vino Bade de la Maria Drăgan, dar și Vladimir Serbușcă cu o piesă de concert orchestrală. Te salut! Rămâi aproape, până la 14 sunt alături de tine!

așa cum ți-am promis, o orchestrală piesă de concert de la Vladimir Serbușcă până la aproape minutul 30 din prima oră de amiază radioactivă. Astăzi avem Ziua Mondială a Atletismului, sărbătorită anual pe 7 mai pentru a promova sportul în rândul tinerilor. Tot astăzi este Ziua Mondială a Parolei, marcată în prima joi din luna mai pentru a crește gradul de conștientizare privind securitatea online. Încă o chestie, Ziua Radioului, o sărbătoare cu tradiție în mai multe state, de exemplu în Federația Rusă, Belarus, marcând inventarea radioului de către cineva dintre oamenilor de știință. Ziua Națională a Turismului, o zi dedicată promovării călătoriilor și impactului economic al turismului. Și aici nu o să ezit să spun, călătoriți, oameni buni, călătoriți în toată lumea, dar cel mai mult călătoriți prin țărișoara noastră. Să vedeți ce locuri frumoase, ce locuri minunate avem noi, ce locuri pitorești avem și în țara noastră. Că atunci când spunem călătorii, nu știu de ce ne gândim întotdeauna la țări străine, dar e îndeajuns să-ți faci, uite așa, o dată pe lună măcar, o ieșire într-o direcție, fie sud, fie nord, fie centru a țării noastre, să vezi ce frumusețe avem noi. Da, autentice, ale noastre. Nu avem munți, nu avem mare, din păcate, dar avem atâtea câmpii frumoase, atâtea vederi frumoase, atâtea dealuri, atâtea râuri frumoase. Ar fi bine să le mai și, protejăm mai mult de murdărie, că până la urmă noi oamenii suntem cei care stricăm locul de multe ori sau facem locul, da? Trebuie să alegem ce vrem să facem cu lumea din jurul nostru. Să o construim, să o facem mai frumoasă sau să o distrugem, da? Încotro o luăm. Gianca și Maria Chivu, Firar, mama ei de viață, sau de chiar acum, vine și Lume de la Fșarm, dar și Imun la Te Iubesc de la Monica Angel. Între noi, de la Cătălin Josan, ne duce până la al treilea sfert de oră când avem publicitatea, iar Paula Hrișcu, Una Lica și Odalica, sunt melodiile care urmează pentru tine. Eu sunt Doina Danielean, revin să mai vorbim despre zilele internaționale, mondiale, naționale care le avem, că astăzi e Ziua Națională a Turismului în țara noastră. Trebuie să ne promovăm călătoriile în țara noastră și trebuie să spunem care este impactul economic al călătoriilor pe care alegem să le facem prin Moldoveara noastră dragă.

0: De acasă când am plecat, Nicolae Cipotaru și Orchestra Lăutarii, 11:43. În preajma zilei de 9 mai în Republica Moldova revin discuțiile legate de panglica Sfântul Gheorghe, văzută de unii drept un simbol al comemorării celui de-al doilea război mondial, iar de alții drept un semn asociat cu războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. În pofida interdicției în vigoare, unii cetățeni și politicieni continuă să folosească panglica în cadrul unor marșuri comemorative și afirmă că le-ar fi fost restricționat dreptul de a celebra ziua victoriei. Se explică în mai multe materiale jurnalistice de ce panglica a ajuns în afara legii și care țări au renunțat la ea și cu ce au înlocuit-o. Această panglica a apărut cu mult timp înaintea celui de-al doilea război mondial și nu are vreo legătură directă cu această conflagrație. A fost instituită în anul 1769 în Imperiul Rus, concomitent cu Ordinul Sfântul Gheorghe, cea mai înaltă distincție militară pentru curaj. Culorile panglicei negru și oranj simbolizau fumul și flacăra. În secolul al XIX-lea, la începutul secolului 20, panglica era folosită în calitate de element al sistemului de distincții al Imperiului Rus, inclusiv în primul război mondial. În perioada celui de-al doilea război mondial, numit în URSS și în Rusia modernă Marele Război pentru Apărarea Patriei, panglica Sfântul Gheorghe nu era utilizată oficial în forma ei inițială, însă culorile se regăseau în panglica gărzii și în medalia pentru victoria asupra Germaniei. Actualul simbol, folosit pe larg, a apărut abia în secolul 21. În 2005, în Rusia, a fost lansată acțiunea panglica Sfântul Gheorghe cu ocazia sărbătoririi a 60 de ani de la victoria în cel de-al doilea război mondial. Acțiunea a fost organizată de agenția de știri de stat RIA Novosti și comunitatea studențească. Ulterior, panglica a început să fie utilizată activ în calitate de simbol al comemorării războiului. Mai târziu însă, de când Rusia a declanșat războiul împotriva Ucrainei, propaganda Kremlinului folosește panglica la scară largă și în calitate de simbol militarist, urmând scopuri politice care nu au vreo legătură cu cel de-al doilea război mondial. Citesc acest material de pe Yabendem, preluat, apropo, de pe TV8. De ce, totuși, panglica Sfântul Gheorghe este interzisă în Republica Moldova? Răspund și la această întrebare conform acestui material. În Republica Moldova, panglica Sfântul Gheorghe este interzisă nu în calitate de simbol de comemorare a celui de-al doilea război mondial, ci ca un simbol care ține de actualul război purtat de Rusia împotriva Ucrainei. În aprilie 2022, după începutul invaziei la scară largă a Ucrainei, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat amendamente la unele legi care interzic utilizarea simbolurilor agresiunii militare, inclusiv panglica Sfântul Gheorghe și literele Z și V folosite, da, Z și V folosite de armata rusă. Potrivit modificărilor din cauză, este interzisă confecționarea, afișarea și răspândirea simbolurilor folosite pentru justificarea sau propaganda războiului din Ucraina, încălcarea legii fiind sancționată cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale, cam 4.500-9.000 de lei, aplicate persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 30 la 60 de ore. De la 180 la 360 de unități, deci s-au dublat de unități convenționale, de la 9.000 la 18.000 de lei, aplicată persoanei cu funcție de răspundere și de la 360 la 600 de unități convenționale, la 18 la 30.000 de lei, aplicată persoanei juridice. Totodată, dacă panglica Sfântul Gheorghe este parte a distincției de care s-a învrednicit persoana, atunci purtarea acesteia este permisă. În fiecare an, în ajunul zilei de 9 mai, autoritățile reamintesc despre această interdicție și totuși unii politicieni și o parte din cetățeni continuă să participe la marșuri purtând aceste panglici. Între timp, apropo, poliția aplică amenzi pentru etalarea ilegală a panglicii Sfântul Gheorghe. Astfel, bunăoară, în 2022 au fost amendate peste 100 de persoane. Aproximativ același număr de persoane s-a ales cu amenzi în 2023 și aproape 200 au fost sancționate cu amenzi în 2024. Sunt mai multe de povestit în ceea ce ține pe plan global, pe plan internațional, interzicerea acestei panglici. Revin cu această parte a acestui studiu efectuat de studiu jurnalistic efectuat de colegii mei jurnaliști după ce luăm o scurtă pauză de publicitate și Requiem fără refren de la Alternosfera.
1: Publicitate. RCA și Carte Verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră

0: RCA și Carte Verde, simplu din MyBank.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de Piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Avicola S.A. din satul Corlăteni, raionul Râșcani, oferă spre vânzare găini de calitate. Cumpărătorii sunt așteptați marți, joi și vineri după ora 13. Pentru mai multe detalii și rezervări sunați 078-399-003. 078-399-003. Vă așteptăm!
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
6: Play. Radio Play.

cunoscut. Și florile de liliac sunt acum în floare, extraordinar de frumoase. Doamne, ce miros au! Eu cred că atunci când sună această melodie ne reamintim de asta și cei care au acolo flori de liliac înflorite în curte sau în jurul casei lor sau în grădină, se uită la ele și zic: Doamne, dar ce-i frumoasă perioada asta cu flori de liliac și în cântece și afară, da? Și în jurul nostru. Hai că vorbeam despre panglica Sfântul Gheorghe în alte țări, cum folosesc sau înlocuiesc. După anexarea Crimeei de către Federația Rusă în anul 2014 și în special după declanșarea în 2022 a războiului la scară largă împotriva Ucrainei, atitudinea față de panglica Sfântul Gheorghe în diferite țări s-a schimbat uneori radical. Actualmente, panglica continuă să fie folosită în Rusia, unde este atributul principal al Zilei Victoriei, și în Belarus, unde e utilizată împreună cu simboluri alternative, după ce în 2015 a fost înlocuită cu butoniera formată din panglici în culorile drapelului de stat al Belarusului, roșie și verde, și o floare de măr. În alte țări post-sovietice au apărut propriile simboluri de comemorare. De exemplu, în Uzbekistan e folosită o panglică în culorile drapelului național. În Kârgâzstan e utilizată o panglică de două culori, roșu și galben. În Kazahstan e folosită o panglică de culoare bleu, care e aplicat un ornament național al lor. Astfel, memoria despre cel de-al doilea război mondial este salvată fără utilizarea unui simbol care generează controverse politice. De altfel, în cele trei țări menționate, da, care spuneam anterior, Uzbekistan, Kârgâzstan și Kazahstan, asupra panglicii Sfântul Gheorghe nu este interzisă oficial, fiind folosită bunăoară de persoanele care participă la așa numitele marșuri Regimentul Nemuritor. Însă demnitarii utilizează deja simbolurile noi. Panglica a fost interzisă în totalitate, ori restricționată în Ucraina, Republica Moldova, țările Baltice și mai nou chiar la Berlin. Am adunat și mângâie. Memoria despre cel de-al doilea război mondial nu ține de un singur simbol. Există mai multe modalități de marcare a acestui eveniment. Depunerea de flori, participarea la activitățile de comemorare, păstrarea memoriei despre membrii familiei sau veterani, o clipă de reculegere, slujbe la biserică, momente în care se reflectă și chiar se plânge, se deplâng rudele pierdute în acest război mondial. Probabil așa este cea mai sinceră și frumoasă comemorare. Se mai notează totuși că în Republica Moldova legea nu interzice marcarea zilei de 9 mai. Să participăm la acțiunile de comemorare, să aducem un omagiu veteranilor. Restricția se referă doar la aceste atribute simbolistici care în contextul actual sunt calificate ca instrument propagandistic și simbol al agresiunii militare care este încă valabilă și actuală, din păcate, în Ucraina. Sper că a fost util. Am povestit tot acest mers și este deja pe toate rețelele și acea atenționare din partea poliției Republicii Moldova, care atenționează că vor fi aplicate amenzi. Anișoara Puică și Marcel Roșca, întotdeauna cu tine, e melodia care pune punct acestei ore și ne trecem ora următoare.

0: Fly. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Procedura de autorizare și punere pe piață a medicamentelor de uz uman va fi eficientizată și aliniată standardelor europene. Noile prevederi vor diminua sarcinile administrative și vor permite pacienților să aibă acces mai rapid la medicamente sigure, eficiente și de calitate. Regulamentul cu privire la autorizarea medicamentelor de uz uman a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Documentul stabilește reguli precise pentru toate etapele prin care trece un medicament înainte de a ajunge la pacienți, de la depunerea dosarului până la aprobarea finală. De asemenea, sunt introduse termene clare și responsabilități bine definite pentru toți cei implicați în acest proces. Un element important al proiectului este introducerea mai multor tipuri de proceduri de autorizare generală, simplificată, accelerată, condiționată și colaborativă. Acestea vor permite, în funcție de situație, facilitarea și accelerarea accesului medicamentelor pe piața internă, inclusiv pentru tratamente inovatoare sau în situații de urgență. Potrivit autorităților, modificările în procedura de autorizare a medicamentelor vor consolida sistemul de sănătate și vor crea condiții mai bune pentru dezvoltarea sectorului farmaceutic. Hotărârea guvernului cu privire la procedura de autorizare de punere pe piață a medicamentelor de uz uman va intra în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Președintele Parlamentului Igor Grosu a invitat cetățenii să participe la evenimentele organizate cu prilejul zilei de 9 mai dedicate comemorării victimelor celui de-al doilea război mondial, dar și celebrării păcii, unității și valorilor europene. Mesajul a fost transmis la începutul ședinței plenare a Parlamentului, unde speakerul a vorbit despre semnificația istorică a zilei de 9 mai și despre importanța păstrării păcii. Potrivit acestuia, data de 9 mai este și un prilej de reflecție asupra valorii păcii și a lecțiilor oferite de istorie. După tragedia războiului, națiunile Europei au ales calea dialogului, a cooperării și a unității, punând temelia a ceea ce astăzi numim Uniunea Europeană, o comunitate de state în care pacea reprezintă valoarea supremă, a afirmat speakerul. La final, Igor Grosu a adresat o invitație publică tuturor cetățenilor, în care i-a invitat pe aceștia să se alăture sâmbătă la evenimentele dedicate acestei zile pentru a cinsti memoria trecutului și pentru a celebra pacea, unitatea și viitorul european. Ziua Europei va fi sărbătorită în acest an printr-un program amplu de evenimente culturale, educative și interactive. Punctul principal al programului va fi orășelul european de la Chișinău, organizat pe 9 mai. Termenul de depunere a cererilor pentru solicitarea acreditării observatorilor pentru monitorizarea alegerilor locale noi și referendumurilor locale din 17 mai 2026 expiră duminică pe 10 mai. Anunțul a fost făcut astăzi de Comisia Electorală Centrală CEC. Potrivit CEC, în cazul asociațiilor obștești sau organizațiilor neguvernamentale din țară sau din străinătate, solicitarea acreditării observatorilor poate fi înaintată doar dacă în statutul lor sau în alte acte interne ale acestora se prevede desfășurarea misiunilor de observare a alegerilor și sau realizarea activităților în domeniul apărării drepturilor omului sau a valorilor democratice, promovarea democrației participative și sau intereselor unor categorii de cetățeni. Aceste entități trebuie să aibă un organ permanent de conducere, reprezentanți autorizați și mecanisme pentru comunicare cu aceștia. Cererile de acreditare a observatorilor naționale se examinează în termen de cel mult 5 zile de la depunerea dosarului complet, iar acelor internaționali în termen de cel mult 10 zile. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 7 până la 22 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Irina Rimes, ora fetelor, până la 13 și 33 de minute. Am revenit să mai iau dedicații de la voi. Și unele dintre ele, apropo, sunt la telefon, altele sunt pe pagina noastră de Facebook și pe Instagram. În același timp, vreau să vă anunț și pe canalul nostru de Telegram, se primesc dedicațiile din partea voastră. E Radio Play Dedicații, foarte simplu și ușor de găsit acest canal de Telegram și acolo se dau dedicații în formă de mesaj. 0900 3729, este cineva pe fir alături de noi. Hristos a înviat, bună ziua!
1: Da,
0: da.
1: Alo, bună ziua.
0: Bine ați venit. Vă ascultăm, adevărat înviat.
1: Eu am nevoie de o dedicație muzicală din suflet, vă doresc și vă doresc așa mult, mult sănătate nevastă în primul rând, dar am nevoie. O fost ziua la o tăticu, Andrei Vasilica. O fost Sfântul Gheorghe din sat Scoreni, Andrei Vasilica, și-i doresc ca ziua să fie ei. Vasilica Bășuța. Și împlinește o vârstă de 7 anișori. Și vezi să-i dorim mult, mult sănătate, copilărească, fericită, iubire, dragoste, față iubită de părinți, încă e foarte iubită de părinți. Și dorim și mult, mult sănătate și pentru nanele noastre. Eu Bășuța și nanele toate printre unul și iubită de toate nanele printre jurul ei. Și o să iemăm, să iubim și cum este iubită și fericită, și cum ei veselii de dansatori așa, vă dată în viitorul ei. Și dorim mult, mult sănătate și așa mai departe să iubească felicitarea lui mai departe a noastră. Și vă doresc mult, mult sănătate.
0: Ce melodie?
1: Ei,
0: așa.
1: Vasilica Andrei și Bășuța.
0: Ce melodie vreți să ascultăm pentru o sărbătorită?
1: Pata Tati. Fata Tati. Iubit că o să... Iare, da, asta e cei mai mici. Cu ce-i Fata Tati, iubite?
0: Să vă fie sănătoasă, la mulți ani.
1: Vă mulțumesc frumos. Ascultăm cântecu, vă rog frumos.
0: Da. Vine melodia, mulțumim, toate bune. Vine neapărat melodia după ce încheiem toate cele dedicații pe care le am încă în față și trebuie să le citesc. Aș vrea să transmit cele mai sincere salutări și urări de bine tuturor cetățenilor Republicii Moldova, tuturor consătenilor mei dragi din Fălești, Mărândeni, dar în special părinților mei iubiți, Victor și Maria Verenciuc, din partea fiului lor Dorin, de aici, din Stockholm, Suedia. Vă dorim multă sănătate, pace în suflet și numai bucurii. Chiar dacă suntem departe, inima mereu rămâne acasă alături de cei dragi. Și dacă se poate, o melodie de Nicolae Paleț, Mi-a crescut copilul, sau ceva frumos în acest stil, dedicată tuturor moldovenilor plecați peste hotare, care își poartă dorul de casă în suflet zi de zi. Cu mult respect și dor din diaspora, Suedia, Stockholm, Dorin Velenciuc. Mulțumim că ne-ai semnalat, acum știm cu siguranță că ne asculți. Ce frumos a scris, părinții noștri stau acasă cu dorul prins la fiecare masă, iar noi prin lume pribegim, dar zi de zi la ei gândim. Ne este dor de glasul lor, de pragul casei, de pridvor, oricât de departe am pleca, în inimă ei vor rămâne. Îi dorim spor în toate soțului Ion Bucătar, pe linia Drochia, melodia de Anișoara Puică întotdeauna cu tine, de la soție și copiii din depărtare. Și pentru că melodia deja a fost, spală-mă în râul dragostei, vă rog să ascultăm, scrie Anastasia. Hristos a înviat, dragă Dunița, și întregului Plai. Vin cu un mesaj de mulțumire și profund respect pentru toți cei care i-au adresat soțului meu, Leon, cuvinte frumoase și gânduri bune. Îndeosebi pentru familia Tapalaga, Căinari Vechi, Zinaida Pârlița, Ivan Mărândeni, Lidia Glodeni, Gelu Vaslui și pentru toți ceilalți ascultători. Vă doresc tuturor multă sănătate și zile cu pace și liniște alături de cei dragi. Dunița la Soroca, nu se aude plaiul. Cred că acum deja se aude. Melodia Așa trec zilele mele, de Nicolae Glib, cu profund respect pentru acest post de radio și ascultătorii săi, Zinaida din Soroca. O felicitare pentru soțul meu, Gheorghe Rusu, din satul Cobușca Veche, cu ocazia zilei numelui, și feciorul Gheorghe Rusu, care este în Norvegia, dar care astăzi împlinește vârstă frumoasă de 44 de ani. Noi, părinții, dorim tot binele din lume și, dacă se poate, un cântec despre Gheorghe. Mulțumesc și o zi bună din partea părinților Rusu, Gheorghe și Maria. Mai scrie și Alexandru, Hristos a înviat, Doinița, o melodie pentru Gheorghe Chiriac din satul Hulboca, Orhei, ceva vesel despre Gheorghe. Avem Doina Arsenie Gheorghe deja solicitată și o ascultăm neapărat. Așa, mai sunt mesaje, un salut pentru Gelu, că tot ne-a scris că nu ne recepționa. Mulțumim, Gelule, pentru că ești conectat întotdeauna. Bună, e mesajul de aseară. Prin intermediul noastră vreau să urez multă sănătate cu ocazia zilei numelui pentru cumnatul meu, Gheorghe, și nașul de cununie, Gheorghe, din Valcineț, Călăraș, din partea lui Dumitru Curmei. Avem deja melodii solicitate destul de multe. Fata tatei răsună chiar acum, după care vine și Gheorghe de la Doina Arseni. Și ca tine, mama alta, nu? Am aici ultimul mesaj pe care îl citesc. Sună în felul următor. Salutare, Dorința, de mult nu am mai fost pe aici. De ascultat te ascult cu drag. Prin intermediul Radio Play vreau să-mi salut cu drag mamele, Angela și Tatiana. Mulțumesc Domnului pentru că îmi sunt alături. Cu drag și respect, copiii Andrei și Veronica. Și dacă se poate, o melodie despre mame. Mulțumesc, o zi binecuvântată la toată lumea. Mai scump pe lume nu este decât părinții, bunei și copiii. Melodia Ca tine, mamă, alta nu, am ales-o de la Alexandra Blaje și vine neapărat. După melodia Doinei Arseni, Gheorghe, vine și Alexandra Blaje. Dar și restul melodiilor solicitate, inclusiv cea a surorilor Osuianu cu Spală-mă în râul dragostei. Frumoasă melodie. Ca originalul, nu-i nimic. Originalul ascultăm, că la noi se ascultă doar muzica în formatul original, da? Fata tatei, chiar acum, răsună deja. Sunt Doina Danielianu, mi-a rămas bun de la voi până mâine, la 10, când ne reauzim, să încheiem cu bine această săptămână, tot așa cum am început-o, pe undele plaiului, aici, la Radio Play. Rămâneți cu bine, vine colega mea să continue la fel cu o oră de dedicații și vă rog să fiți activi și acolo.

0: aceeași calitate.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Noroc, mătru!
4: Noroc!
3: Dar de unde vii așa fericit?
4: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
3: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
4: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
3: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
4: Hai, scrie 067-53-77-77.
3: Cum ai zis că se numește compania?
4: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
5: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi delegația grupului de lucru pentru extindere și țările aflate în procesul de negocieri pentru aderare la UE. Denumit COELA, grupul este alcătuit din reprezentanții statelor membre responsabile de monitorizarea progresului în țările candidate și pregătirea deciziilor în procesul de negocieri. Vizita se desfășoară sub egida președinției cipriote a Consiliului UE. În cadrul întâlnirii, președinta a reafirmat angajamentul ferm al Republicii Moldova de a avansa cu determinare pe calea reformelor și a integrării europene. Șefa statului a prezentat progresele concrete în modernizarea țării cu accent pe reforma justiției, combaterea corupției și alinierea legislației naționale la standardele europene. Președinta a subliniat totodată că Republica Moldova își consolidează rolul de partener activ și de încredere al Uniunii Europene în fața amenințărilor la adresa securității regionale, contribuind la stabilitatea și reziliența întregii regiuni. Grupul de lucru COELA constituie principalul forum de coordonare între statele membre ale UE în cadrul Consiliului în ceea ce privește procesul de extindere și negocierile de aderare. Ministerul Afacerilor Externe MAE a făcut astăzi precizări privind cererea de chemare în judecată înaintată de fosta ambasadoare a Republicii Moldova în India, Ana Taban, care susține că ar fi fost rechemată din funcție și ulterior demisă din cadrul MAE în mod nefondat. Potrivit MAE, cererea de chemare în judecată a fost recepționată, iar poziția instituției va fi prezentată în cadrul procedurilor legale corespunzătoare. Această poziție are drept scop asigurarea unui proces echitabil și desfășurarea examinării cauzei exclusiv în instanță, fără presiuni sau speculații în spațiul public, a comunicat MAE. Ana Taban a fost numită în funcția de ambasador al Republicii Moldova în India la începutul lunii septembrie 2023. Guvernul a decis rechemarea acesteia pe 6 august 2025. Fosta ambasadoare a plasat astăzi pe rețelele de socializare un material video în care a declarat că ar fi fost rechemată din funcție și ulterior demisă din cadrul MAE în mod nefondat. În consecință, aceasta a depus o cerere de chemare în judecată a MAE. Șoferii vor achita mai puțin pentru motorină, potrivit noilor prețuri afișate de ANRE. Astfel, motorina va costa mâine 30 de lei și 23 de bani, cu 22 de bani mai puțin decât astăzi. Pe de altă parte, benzina se scumpește ușor, cu 3 bani per litru, și va costa 30 de lei și 56 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice în zona de nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 11 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 25 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la ora dedicațiilor. Veronica Soroceanu sunt și continuăm această oră, ora în care sufletele noastre se apropie prin muzică, prin emoție și prin gândurile frumoase pe care le împărțim unii cu alții. Astăzi, cu permisiunea domniilor voastre, îmi doresc cu inimă de mamă ca prima felicitare să fie una cu totul și cu totul specială, venită din cea mai sinceră și profundă iubire, iubirea de mamă. Pentru băiețelul meu drag, Alex, copilul cu ochi senin ca cerul și părul auriu ca lumina soarelui, care astăzi împlinește 4 anișori. 4 ani de când viața mea are mai mult sens, mai multă lumină, mai multă culoare și mai multă iubire. 4 ani de zâmbete curate, de îmbrățișări mici și calde, de pași grăbiți prin casă și de bucurii pe care doar un copil le poate aduce într-o inimă de mamă. Dragul nostru Alex, îți doresc să crești sănătos, fericit și ocrotit de Dumnezeu în fiecare clipă. Să ai îngerul păzitor aproape, iar sufletul tău să rămână la fel de curat și luminos. Să ne zâmbești mereu cu aceeași iubire care ne face viața frumoasă în fiecare zi. Să ne trăiești binecuvântat și iubit copilul nostru drag. Iar acum, cu multă emoție, recunosc, mă încearcă emoția în suflet, va răsuna melodia interpretată de mămica lui, Veronica Soroceanu, Mi-a dat Domnul un băiat. După această dedicație de suflet, revenim și cu celelalte mesaje și gânduri frumoase pentru dumneavoastră.

0: Să ne păzească bunul Dumnezeu toți copilașii lumii și să ne fie sănătoșei cu toții și noi părinții să avem puterea să îi vedem mari, să îi creștem, să îi punem pe picioare și să ne bucurăm de realizările, de creșterea lor și ca niște puișori când își iau aripile în viață și zboară, atunci le simțim lipsa și le ducem un dor nesăvârșit, nestăpânit. Dar asta este cursul vieții. Dragilor, continuăm ora noastră cu dedicații la fel de emoționantă, cu muzică frumoasă și cu gânduri minunate pentru cei sărbătoriți. Bună ziua, Veronica, vreau să-i mulțumesc fiului nostru Dorin din Suedia și doresc pentru el melodia Dorul celor duși de acasă, să știe că noi, părinții și fratele, mereu suntem cu gândul la ei, pentru că e prea departe de casa părintească. Vă mulțumesc frumos! Mesajul este semnat de către Maria Moisei Velenciuc. Ziua, doamna Veronica, vă rog să includeți melodia Unde ai pus Doamne norocul pentru toți ascultătorii Radio Play. Victor ne scrie, cu mare drag, Victore. Alo, bună ziua.
1: Bună ziua, Hristos a înviat, Veronica.
0: Adevărat.
1: Ivan Mărândeni.
0: Da, domnule.
1: Eu aș dori ca toate cântile din misiunea lui Singur de astăzi să fie dedicate lui și orașul lui Singur, Alex.
0: Mulțumesc!
1: Să-i dea, Doamne, multă sănătate, fericire și bucurie în rând cu părinții. Străiți, vă bucurați de ei.
0: Mulțumesc din inimă!
1: Aș vrea cânticul de Roberta Crintea, La mulți ani copilul mamei.
0: La mulți ani copilul mamei de Roberta Crintea. Mulțumesc din suflet pentru gânduri
1: toate
0: bune.
1: Toate de bun, la revedere și sănătate. Scuzați-vă, rost de emoții.
0: Numai bine, eu sunt emoționantă astăzi. O să stau și o să lăcrimez aici la pupitrul radioului toată ziua.

Hristos a înviat, frumoșilor, prin intermediul dumneavoastră aș dori să ascultăm o melodie interpretată de Silvia Iene și fanfara de la Valea Mare și să fie o sârbă, dacă se poate, și aș dori să răsune pentru toți ascultătorii Radio Play, vă cuprind cu drag și vă mulțumesc anticipat. Gelul din Vaslui, of, cât tare greu v-am mai prins astăzi. Ei, Veronica, ne faci să plângem și noi împreună cu tine. La mulți ani, Alex, să crești mare și sănătoșel. Și vouă, părinților, să fiți sănătoși și să vă bucurați de acest brăduț în creștere. Vă cuprind cu drag, Gelu din Vaslui. Mulțumim din inimă, mulțumim din suflet pentru gânduri bune. Rămâneți aproape și va răsuna această melodie pentru dumneavoastră și toți ascultătorii Radio Play.

0: Alo, bună ziua!
1: Ce să zic, Viorica?
0: Adevărată,
1: Viata. Asta e Zinaida de la Părlita.
0: Da, doamna Zinaida.
1: Vreau să cerciți și eu din tot sufletul din dată inima băiețelul.
0: Mulțumim.
1: Care înghesează măgeat. Și-ți vă doresc și vouă, oameni, ca să zic ca să aibă putere și răbdare ca să-l crească, să ideea copilărie e frumoasă.
0: Mulțumim.
1: Să fie drumuri și cărările înaintea lui numai flori colorate să fie, că dacă să fie, ea să meargă el înainte pe drumuri colorate, aș fiți voi bucuroși de urma lui, aș fiți voi colorați de urma lui, să crească un băiat mare, să ajungă la școală, să ajungă mai departe, să faci într-așa cel ca să faceți fie un om mare, să stăruiți, faceți ca să vă asculte și... Așa sunt, vă înțelegeți că să faceți, trebuie să ajungă la mare.
0: Mulțumim, mulțumim.
1: Și eu dorii din partea o cățicul, cum te-ar pun ce-ți cânceala, că nici noapte m-a rugat în dea Domnul un băiat.
0: Mulțumim din suflet, va fi această melodie. Mulțumim pentru urări și gânduri bune.
1: Aha.
0: Numai
1: și
0: bine vă dorim.
1: Da. Loc, și numai bine.
0: Numai bine și dumneavoastră. Multă sănătate.
1: Sărbătoare frumoasă în familie și știți să ajungeți și la anul cu sănătate să... Spuneți că azi e ziua lui Alex al meu.
0: Să dea Dumnezeu, mulțumim pentru gânduri bune.
1: Așa, bune, numai bune.
0: Și dumneavoastră la fel, mulțumim.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, peșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Iată că după câteva melodii solicitate și o pauză de publicitate am revenit aici în studio pentru a prelua cu mare și cu mare satisfacție și dor de la dragii noștri radioascultători. Bună ziua, Veronica! Sunt Zina Țurcan, mă alătur și eu la felicitările pentru Alex, să fie sănătos și el, copilărie dulce, Domnul să-l păzească, să vă aducă bucurii, să fiți mândru de el.

0: Vă rog să includeți melodia de Steliana Sima, Nu-i mamă mai fericite. Sărbătoare frumoasă la mulți ani lui Alex. Mulțumim din inimă, doamna Zinaida, mulțumesc frumos! Hristos a înviat, dragă Veronica, și tuturor ascultătorilor Plaiului. Pentru fiul dumneavoastră, Alex, primiți cele mai sincere felicitări și din partea familiei noastre. Sănătate, înțelepciune și răbdare să-i dea bunul Dumnezeu și vouă, părinților, multă sănătate și răbdare să-l îndrumați pe un drum corect. M-ați emoționat până la lacrimi cu mesajul transmis pentru băiat. Vă rog, melodia de Niculina Stoican, A crescut băiatul mamei. Cu tot dragul, Zinaida Soroca. Doamne, ce frumos! Mulțumesc din inimă, stimată doamnă! Mulțumesc din suflet! Bună ziua și Hristos a înviat, dragă redacție! Aș dori o dedicație muzicală pentru feciorul meu, Melnic Maxim, din satul Sturzeni, raionul Rășcani, care împlinește frumoasa vârstă de 17 ani. Îi doresc multă sănătate, spor în toate și îngeri păzitori. Aș dori un cântec feciorașul mamei. Felicitarea vine din partea mamei, moșilor Andrei, Serghei, buneilor Anatol, Lidia, nanelor Veronica, Natasha. Vă mulțumesc, numai bine vă doresc! Mesajul este semnat de către Marina Melnic. Cu mare drag să vă trăiască flăcăul, sănătoșel și adolescență frumoasă la 17 ani și mult norocel! Dragii noștri, numărul de telefon pentru dedicații rămâne același, rămâne neschimbat ca de fiecare dată, 0900 37 229. Până la 15 suntem împreună. Iată că ne intră și un apel. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua! Aviat. Adevărat, aviat!
1: Aș dori cânticul de Alina Mocanu, Am plecat, mamă, de acasă. Mulțumim că m-ați ascultat, o zi bună, sănătate și pace.
0: Cu mare drag, o zi frumoasă, numai bine!

continuăm această oră, dragilor, cu melodii solicitate, cu melodii care ne vor doini prin struna inimii. Urmează Unde ai pus, Doamne, norocul, de Mitriță Crețu și celelalte melodii solicitate. Rămâneți aproape pe undele plaiului.

0: Continuăm ora dedicațiilor cu aceleași melodii frumoase, cu aceeași emoție și cu gânduri de felicitare. Avem un apel. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!

0: Natalia, fratele Gheorghiță, îi dorim multă sănătate, care de voi de ea, ca tot. Bucurii de la copii, de la nepoței, de la strănepoți, să fie înconjurat totdeauna de oameni buni care o apreciază, o iubesc și o stimează. Bunul Dumnezeu să ne-o ție sănătoasă încă mulți, mulți ani lângă noi. La această felicitare se alătură și copiii Radu cu Olga din Portugalia, Dorina cu Andrei din Moscova și Vica cu Radu din Italia. Și am dorit cântecul de Lenuța Gheorghiță.
1: Da.
0: Cum rugă pentru mamă, o rugă mamei.
1: Rugă pentru părinți, da, da.
0: Ceva de genul ăsta.
1: Mulțumim, multă sănătate.
0: M-ați ascultat, o zi bună și dumneavoastră. Și să ne mai aduceți melodii frumoase pe câte undele plaiului.
1: Mulțumim, dragă doamnă, multă sănătate surorii dumneavoastră Domnica și să o învrednicească la Dumnezeu la 74 de ani, să-i dea multă sănătate.
0: Mulțumim, mulțumim.
1: Numai bine, sărbătoare frumoasă, la revedere. Hristos a înviat, Veronica, felicitări pentru feciorașul dumneavoastră Alex. Îi dorim sănătate multă, să crească mare, să aibă numai bucurie de la părinți și copilărie fericită. Și melodia dorim Am un băiețel frumos. Mesajul este semnat de doamna Lidia Stelea. Mulțumim, stimată doamnă, pentru gânduri frumoase și voi pregăti această melodie pentru dumneavoastră, toți ascultătorii Radio Play și pentru mine. Mulțumim!
2: Publicitate. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri.

Linuța Gheorghiță, rugă pentru mama. Suntem pe ultima sută de metri, dragilor. Celelalte melodii le-am organizat în ora 15, imediat după știri. Vă mulțumesc din toată inima pentru cele mai frumoase gânduri și pentru această oră prețioasă petrecută împreună. Mulțumesc din suflet!

0: Radio Play, este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu a avut o întrevedere cu secretara de stat a Carolinei de Nord, Ellen Marshall. În cadrul întâlnirii, oficialul american a fost decorat cu medalia democrației. Igor Grosu a subliniat că relația de parteneriat dintre Republica Moldova și statul american Carolina de Nord, construită de-a lungul a 27 de ani, a adus rezultate concrete pentru cetățeni. Este vorba despre investiții în școli, grădinițe și spitale renovate, sprijin pentru familii, dar și proiecte în domenii precum agricultura, educația și securitatea. Am avut bucuria să mă revăd cu Ellen Marshall, secretara de stat a Carolinei de Nord și o prietenă adevărată a Republicii Moldova, a declarat speakerul. El a precizat că distincția oferită reprezintă un gest de apreciere pentru contribuția acesteia la consolidarea relațiilor bilaterale și pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova de-a lungul anilor. Medalia democrației este cea mai înaltă distincție a Parlamentului Republicii Moldova, instituită pentru a recunoaște merite deosebite în promovarea reformelor, dezvoltarea statului de drept și consolidarea valorilor democratice. Aceasta este acordată oficialităților, personalităților culturale sau persoanelor care contribuie la dezvoltarea relațiilor de colaborare. Un nou sistem național antiplagiat va fi aplicat în toate instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, ceea ce înseamnă că toate tezele de licență și cele de master vor fi verificate obligatoriu înainte de susținere prin intermediul unei platforme speciale. Metodologia de implementare a sistemului este elaborată de Ministerul Educației și Cercetării MEC. Astfel, tezele de licență și cele de master vor fi verificate cu ajutorul platformei sistemantiplagiat.ro. Acesta este un instrument digital care compară textele și identifică eventualele similitudini cu alte lucrări sau surse disponibile în baze de date academice și pe internet. După introducerea în uz a softului, verificarea lucrărilor la antiplagiat va deveni o etapă obligatorie în procesul de elaborare și evaluare a tezelor. Data de 9 mai, de Ziua Europei, Guvernul Republicii Moldova și Delegația Uniunii Europene invită cetățenii în Piața Marii Adunări Naționale pentru a sărbători pacea, unitatea și valorile europene. Evenimentul va începe la ora 13. Vizitatorii vor putea explora standurile guvernului și ale ministerelor, unde vor fi informați despre transformarea prin care trece Republica Moldova, reforma administrației publice locale, avansarea pe calea integrării în Uniunea Europeană, precum și inițiativele sprijinite de UE pentru îmbunătățirea vieții locuitorilor țării noastre. În Piața Marii Adunări Naționale vor fi amenajate expoziții care vor dezvălui cultura și tradițiile statelor membre UE. De asemenea, vor avea loc prezentări ale echipamentelor și autospecialelor din dotarea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, IGSU și Serviciului Vamal. În curtea interioară a Guvernului de pe strada Veronica Micle vor fi prezente ministerele și agențiile din subordine cu prezentări și materiale informative, iar cetățenii vor putea discuta cu membrii Cabinetului de miniștri și alți oficiali. La fel va fi amenajată o zonă pentru copii și părinți în spațiul verde de lângă strada Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni. Ziua se va încheia cu un concert care va începe la ora 19:00. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice în zona de nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 11 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 25 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

din funcție și ulterior demisă din cadrul MAE în mod nefondat. În consecință, aceasta a depus o cerere de chemare în judecată a MAE. Șoferii vor achita mai puțin pentru motorină potrivit noilor prețuri afișate de ANRE. Astfel, motorina va costa mâine 30 de lei și 23 de bani cu 22 de bani mai puțin decât astăzi. Pe de altă parte, benzina se scumpește ușor cu 3 bani per litru și va costa 30 de lei și 56 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice în zona de nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 11 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Iegatinske, unt extra la doar 28 de lei și 90 de bani, și Milta, hârtie igienică, la doar 16 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 20

0: până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
2: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
3: Hristos a înviat, dragă Radio Play. Astăzi doresc să-mi felicit fratele cu ocazia zilei de naștere. Se numește Gheorghe Tulumar din satul Feștelița. Îi urez multă sănătate și putere, liniște sufletească. Felicitarea vine din partea fraților și a surorilor și am vrea să audie melodia Frate, frate, frățioare. Cu mare drag vom audia melodia de Valeriu Cornea, Frate, frate. Mai dăm citire unui mesaj de felicitare. Bună seara, dragă Radio Play. Bună seara, Ștefan, am vrea să includeți melodia de Veaceslav Busuioc, anii mei, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia și această melodie. 0900 327 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook Radio Play sau pe pagina de Telegram Radio Play.

Hristos a înviat ploieșilor, vă scriem din Madrid. Astăzi este despre tatăl socru, care se numește Ioan Bahrin, din satul Lingura, raionul Cantemir. Noi, ginerele Dumitru, fiica Vera, nepotul Dumitraș, îi dorim ca la cei 66 de ani să fie sănătos, curajos și Dumnezeu să-l păzească de primejdie, să-l știm mereu așa cum este el. Îi dorim multă sănătate și îl îmbrățișăm din depărtare cu mult dor. La mulți ani și am vrea melodia de Mihai Ciobanu, Dor de fică și fecior, vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim și vă urăm o seară cât mai frumoasă în continuare. Salutări de aici din Chișinău și cu mare drag vă mai așteptăm cu mesaje la postul nostru de radio. Alo, bună seara, cu cine vorbim? Vă aud foarte, foarte rău și nu înțeleg nimic din ce spuneți. Alo, bună seara, încă o dată. Cu mare drag aș vorbi cu dumneavoastră, dar din păcate nu vă înțeleg deloc.

Nu știu care este problema, cel mai probabil aveți ceva probleme cu telefonul de pe care ne telefonați, astfel mai încercați încă o dată sau cel puțin încercați de pe alt telefon, fie mobil, fie unul staționar. Același număr, 0900 3 de 7 2 de 9, în continuare la postul nostru de radio.

0: Bună ziua, dragă Radio Play, vă rog să transmiteți prin intermediul emisiunii dumneavoastră melodia La mulți ani, omule bun, interpretată de Lilia Roșca pentru cea mai bună prietenă, Elena din Chișinău, cu ocazia zilei de naștere. Așteptăm cântecul cu cea mai mare plăcere și vă mulțumim anticipat și noi vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă. 0900 327 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara.
1: Bună seara, domn Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Vreau să asculte iar cânticul. Este într-un sat o mamă, dar n-am înțeles cine cântă.
0: Caut neapărat melodia.
1: Poftim?
0: Zic, am să caut melodia, acum...
1: Îmi spuneți în continuare cine cântă. Vă mulțumim, o seară frumoasă.
0: O seară frumoasă, vă dorim și noi toate cele bune, multe, multe sănătate.

0: Am și găsit melodia. Melodia este Într-un sat o mamă. Este interpretată de Victor Dubenco și cu mare drag o vom audia. Notați-vă, vă rog, acolo undeva Victor Dubenco cu melodia Este Într-un sat o mamă. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnul Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Te dorim cântecul de Volga Ciolacu. Așa-i soata, așa-i viața, se despărtește mama de fapte.
0: Cred că este melodia Se mărită fata mamei, nu?
1: Da, da, da, da.
0: Cu mare drag audie melodia. Toate bune și o seară frumoasă să aveți.
1: Vă dorim la revedere și multă sănătate.
0: Multă sănătate vă dorim și noi. Toate cele bune și neapărat audiem această melodie.

Hristos a înviat plăieșilor, vă salut din Baimaclia, raionul Căușeni. Aș vrea un cântec pentru toți sătenii mei care sunt alături, melodia de Igor Cuciuc, Satul meu moldovenesc. Vă mulțumesc anticipat și vă urez o seară bună tuturor, o seară bună vă dorim și noi.

Bună seara, plăieșilor! Vă scrie ascultătorul vostru fidel, Ion din raionul Comrat. Astăzi e ziua de naștere a verișoarei noastre de al doilea, Jalbă Maria, din satul Borogan Leova. Mai adaugă un trandafir la buchetul vieții. Cu această ocazie, noi toate rudele îi dorim multă sănătate, bucurie de la cei dragi, multe realizări frumoase, o viață fericită alături de soț și copii. Și vă rugăm să includeți melodia La mulți ani cu drag vă spun, interpretată de Adrian Ursu, cu drag rudele din Borogan și nu doar. Și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate, o seară frumoasă!

Salutare, dragă Radio Play! Am revenit pe plaiurile natale din Germania și ne bucurăm de vremea frumoasă. Transmitem salutări pentru cumnata Irina Mutruc din Strășeni, care se află la spital în așteptarea fetiței sale. Îi dorim să o păzească Dumnezeu și să aibă o naștere ușoară. Și am vrea melodia de Doina Sulac, Fata mea, cu drag din partea cumnatei Irina Soltuz. Vom audia neapărat și această melodie și din partea noastră îi dorim multă, multă sănătate și o naștere cât mai ușoară.

0: Venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 12 mai. Utam, gambe de pui 0,9 kg la doar 46,95. Glaze, bomboane cu gust de ciocolată 500 de grame la doar 29,95. Grill Time, brichete din cărbune 2,5 kg la doar 59,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Radio Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Parlamentul a adoptat astăzi un set de măsuri legislative menite să modernizeze și să eficientizeze administrația publică prin reorganizarea instituțiilor publice și introducerea unor reguli mai stricte privind activitatea acestora. Proiectul de lege a fost susținut de 52 de deputați. Documentul are drept obiectiv crearea unui cadru normativ clar pentru un sistem instituțional mai eficient în concordanță cu prioritățile reformei administrației publice. Inițiativa a fost elaborată de Cancelaria de Stat. Proiectul stabilește reguli privind constituirea, organizarea, funcționarea, reorganizarea și dizolvarea instituțiilor publice, precum și atribuțiile și responsabilitățile acestora. Scopul declarat este eliminarea suprapunerilor de competențe și delimitarea clară între instituțiile care elaborează politici publice și cele care le implementează. Proiectul va asigura realizarea unui sistem instituțional flexibil și eficient al administrației publice centrale prin definirea clară a mandatelor instituțiilor și eliminarea suprapunerilor de atribuții. Instituțiile publice vor fi create de guverne la propunerea autorităților centrale prin hotărâri ale executivului, iar la nivel local sau special, de către autoritățile administrației publice locale prin decizii ale organelor deliberative. Comisia Electorală Centrală CEC a elaborat un instrument modern de planificare și monitorizare a activităților electorale. În acest sens, instituția testează versiunea digitală a programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi și referendumurilor locale din 17 mai 2026 și pentru referendumul local din 21 iunie 2026. Noua platformă disponibilă la adresa calendar.cec.md a fost concepută pentru a facilita accesul rapid la informațiile relevante procesului electoral. Aplicația are un caracter interactiv și oferă utilizatorilor posibilitatea de a vizualiza activitățile organelor electorale și altor subiecte electorale în funcție de data selectată, accesa termenele limită pentru realizarea acțiunilor prevăzute în programul calendaristic, utiliza filtre de căutare pentru identificarea rapidă a activităților dorite, etc. Două drone au pătruns și s-au prăbușit pe teritoriul Letoniei, stat membru al NATO, venind dinspre teritoriul rus, a anunțat azi dimineață armata letonă. Patru rezervoare de petrol goale au fost avariate în dimineața zilei de astăzi la o unitate de depozitare din Rezekne, la aproximativ 40 de kilometri de granița cu Rusia, iar la fața locului au fost găsite posibile resturi ale unei drone prăbușite, au declarat poliția și pompierii. Dronele au fost probabil lansate de Ucraina împotriva unor ținte din Rusia, a declarat ministrul apărării din Letonia. Avioanele militare ale misiunii multinaționale de poliție aeriană a NATO din zona Baltică au fost chemate la fața locului, a adăugat el. Pompierii au stins un foc care ardea mocnit pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați la unul dintre rezervoare. Autoritățile letone au emis alerte privind prezența dronelor către locuitorii de-a lungul frontierei cu Rusia joi la ora 4 și 9 minute dimineața, ora locală, cerându-le să rămână în case. La sfârșitul lunii martie, mai multe drone ucrainene rătăcite au lovit Letonia și vecinii săi din NATO, Estonia și Lituania. Una s-a izbit de coșul de fum al unei centrale electrice locale, în timp ce alta s-a prăbușit într-un lac înghețat și a explodat. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice în zona de nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 11 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 25 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Sunt Tatiana din satul Pușna și aș vrea melodia de Diamanta Patereu de doamne la Sofiancă. Cu mare drag vom audia această melodie. O seară frumoasă vă dorim, multă, multă sănătate. Hristos a înviat, dragă Radio Play, aș vrea o dedicație pentru copiii mei, Iana și Dumitru și Andrie, și am vrea melodia O soră și un frate, suntem la părinți, vă mulțumim și vă dorim o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, domn Sarafim. Dorim cântecul de Fiodor Negar, E liniște în codul verde.
0: Cu mare drag căutăm această melodie și o audiem împreună.
1: La revedere.
0: La revedere și o seară cât mai frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Orașul Chișinău.
0: Așa?
1: Rog ca pe intermediul radioului dumneavoastră să transmiteți cânticul interpretat de Tudor Negară, mândra mea când s-a măritat.
0: Ascultăm neapărat ascultăm acesta.
1: Din Costes, Periacră, pentru întreaga familia noastră și pentru pasagerii mei care în timpul de față vă ascult cu mare atenție la 174, vă rog să transmiteți acest cântec frumos. Tudor Negară este etalonul muzicii populare moldovenești, care foarte, foarte mult îmi place nouă. Vreau să vă mulțumesc mult pentru așa program.
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate, spor la muncă, o seară cât mai frumoasă și liniștită. Cu mare drag vom audia și această melodie. Hristos a înviat, domnule Ștefan, sunt Zinaida Țurcan și aș vrea să includeți melodia de Doina Arsenii, Am o fată și o nepoată. Vă mulțumesc și multă sănătate vă doresc. Multă, multă sănătate vă dorim și noi. Vom căuta neapărat această melodie. O seară cât mai frumoasă.

0: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

Bună seara, dragă Radio Play, prin intermediul dumneavoastră, pentru toți ascultătorii Radio Play, am vrea să audiem frumoasa melodie de Anatol Mărzenco, Reîntoarcere. Este o melodie pe care o ador la nebunie și aș vrea să o ascultăm împreună cu toți radioascultătorii. Vom audia neapărat această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim? Alo, bună seara! Alo, bună seara!

0: Bună ziua, dragă Radio Play. Aș vrea să-mi felicit copilașul meu drag, Migaevski Dragoș, care împlinește 6 anișori. Noi, părinții și frățiorii săi, dorim să crească mare, sănătos, o copilărie frumoasă, plină cu șotii și bucurii. Îl iubim nespus de mult și am vrea să audiem melodia În grădina copilăriei. Vom audia neapărat și această melodie. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara! Radio Play, da?
0: Da, noi suntem.
1: Vreau să vă rog, spuneți o melodie din Nicolae Solac, balada Miorița. Dintr-un șciubin din Elisavetruca, muncitul Băl. Tare muncesc din greu.
0: Vom căuta cu mare, mare drag această melodie.
1: Mulțumim! O seară bună!
0: Și noi vă mulțumim, o seară cât mai frumoasă să aveți. Toate cele bune!
1: Mulțumim frumos,
0: mulțumim, multă sănătate!

Hristos a înviat, dragii mei. Vă rog să includeți melodia de Grigore German, bunicii mei. Vă doresc multă sănătate și o noapte binecuvântată să fie pentru toți bunicii Plaiului. Cu tot respectul, doamna Zinaida din Țăroca, și noi vă mulțumim, doamna Zinaida, o seară cât mai frumoasă să aveți și vom audia neapărat și această melodie.

feciorașul tău dorit, stăpânul meu cel iubit. S-o întâlni pe-un verde plai ca grădinile din rai, cu doi ciobani lăcomoși, oameni răi și fioroși. Și pe lângă dânsul s-o dat și atâta l-o înconjurat, până zilele i-au luat. Amândoi și-au împărțit turma și-n lume și-au pierdut urma, dar lor nici că le-o ticnit, că ei iarăși s-au întâlnit. De la avere s-au svădit, s-au bătut până au murit. Că așa-i pe pământ lăsat, din afere cu păcat să n-ai parte niciodată. Oaia sta și povestea, frunza în codru tremurat.

0: Citate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi delegația grupului de lucru pentru extindere și țările aflate în procesul de negocieri pentru aderare la UE. Denumit COELA, grupul este alcătuit din reprezentanții statelor membre responsabile de monitorizarea progresului în țările candidate și pregătirea deciziilor în procesul de negocieri. Vizita se desfășoară sub egida președinției cipriote a Consiliului UE. În cadrul întâlnirii, președinta a reafirmat angajamentul ferm al Republicii Moldova de a avansa cu determinare pe calea reformelor și a integrării europene. Șefa statului a prezentat progresele concrete în modernizarea țării cu accent pe reforma justiției, combaterea corupției și alinierea legislației naționale la standardele europene. Președinta a subliniat totodată că Republica Moldova își consolidează rolul de partener activ și de încredere al Uniunii Europene în fața amenințărilor la adresa securității regionale, contribuind la stabilitatea și reziliența întregii regiuni. Grupul de lucru COELA constituie principalul forum de coordonare între statele membre ale UE în cadrul Consiliului în ceea ce privește procesul de extindere și negocierile de aderare. Ministerul Afacerilor Externe MAE a făcut astăzi precizări privind cererea de chemare în judecată înaintată de fosta ambasadoare a Republicii Moldova în India, Ana Taban, care susține că ar fi fost rechemată din funcție și ulterior demisă din cadrul MAE în mod nefondat. Potrivit MAE, cererea de chemare în judecată a fost recepționată, iar poziția instituției va fi prezentată în cadrul procedurilor legale corespunzătoare. Această poziție are drept scop asigurarea unui proces echitabil și desfășurarea examinării cauzei exclusiv în instanță, fără presiuni sau speculații în spațiul public, a comunicat MAE. Ana Taban a fost numită în funcția de ambasador al Republicii Moldova în India la începutul lunii septembrie 2023. Guvernul a decis rechemarea acesteia pe 6 august 2025. Fosta ambasadoare a plasat astăzi pe rețelele de socializare un material video în care a declarat că ar fi fost rechemată din funcție și ulterior demisă din cadrul MAE în mod nefondat. În consecință, aceasta a depus o cerere de chemare în judecată a MAE. Șoferii vor achita mai puțin pentru motorină, potrivit noilor prețuri afișate de ANRE. Astfel, motorina va costa mâine 30 de lei și 23 de bani, cu 22 de bani mai puțin decât astăzi. Pe de altă parte, benzina se scumpește ușor, cu 3 bani per litru, și va costa 30 de lei și 56 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice în zona de nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 11 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

mai citit, îmi aduceam aminte de tine când udam florile și de asta. De asta au murit, de asta au murit.

Doream să trăiesc, de asta nu mi-am mai dorit. Îmi aduceam aminte de tine când udam florile. Și de asta

0: i-aș da ocol și-aș privi. Dar e mare cât o viață, eu tot cu străinul în față.
1: Radio Fly. Este ora 1.

Trece ieri, trece azi, trece mâine. Tot ce a fost între da.

0: numai tu, numai tu.
1: Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.

în micul orășel uitat de lume. Acolo ne-am iubit noi de copii, jucându-ne ne-am spus vorbe frumoase, pe care azi tu poate le mai știi. Lumine ca pe ulița cea mare, ții minte cum ieșeam să ne plimbăm și cum ne îmbiau cireșii în floare. Părea parcă mai dulce

dar nicio vorbă nu te-am întrebat. Mă văd și acum pironit în gară, priveam la trenul care mi te lua și un glas parcă-mi șoptea din inimioară:

de atunci în orice colț din lumea mare. Icoana ta mereu m-a urmărit și după viață tristă și pustie mă întorc din nou de unde am pornit. În micul orășel uitat de lume, acolo liniștit aș vrea să mor, să am la cap o cruce